poja mu dimo, kimo sada brrra, e tu al nega kari so, tu han banna, tu han e mamba sadi se mai, kaba falai, riko